0: ya ni ehwe okwan wo fidi eso
1: okre
0: na wa kan pripi se bribe ni bebe ti unka wo fidi eso no ese onyame adum wo robe dum santimai
1: okre
0: ekwan hwe bo ni ehwe wo na mpeni se ekwan so sem tru de so nti na edresu eso wa
1: ya tinte su wa
0: ebun su ma na boka abefa ko
1: debia sem nti
0: debia sem nti
1: okre
0: na yeda so ko tuko dua na ye jam
1: te we nyam ho ebeduru ba bi no sebe na bodi eni ho
0: kodu ne si na nemu
1: ebia kodu ne ba na be si na nemu na obupo so otutu a sebe bo fresi na nai
0: ni disi na nyi
1: bo fresi na nai
0: tutu obupo otutu a
1: bo fresi na nai
0: bo fresi na nai
1: if se dupo no na isi ho na tutu
0: tafidia
1: nti wo sebe bo fre be si dupo na nai sebe e be ya bo fre ne be gina dupo no anemu
0: anemu
1: nti dupo na tutu ama bo fre ba be si na nai anso fosa fu wiase nipa bi ani wiase asabi emu sabi eku sabi anya do mpanifo se na hobo aso na kwan koroda
0: debi
1: eya den ubi hi ubi
0: emu
1: eya den ifise ba bi a ubi di mirika twa mu ubi o ha o den kakran kakra
0: ene ekro
1: ene nante o ho e chire se nsati ani nyina nya pede bi arata wiase sabre ubi dan ni ate nti wo tie ji ama ubi so o kora na efri ebese no nsu no ngotwe wosenke nipa no nkunu wosenke nipa kana ne gusuo no
0: awoda no
1: o nsu ntimi nkane ne nsu bapem sabri
0: onyare
1: onyare yo no nsu so o yedai odaso ate wa wontimi nyedai enda isene atwimpi nti nti ya na ekyere nipa se nsate ne nyina nyedai enyepe nti uka se krobi wa krobi toaso a na me to so se ewiase ahimfu kini ya ne bi dede bi echi yedai yedai yedai ese wusi kuro ni wasede ya na obi dia yede
0: wo chiri
1: wo dia ne kra dia bi aka ko ho nzo obi dia dia ka kwan kro bi dia tei enda ho
0: sie nante
1: obi ni kwa kwa ko sie ko fa wo mu kwan akofa doto bi mu akwa ko ko wura ko ko obi ase ansa na akwa ko si ne natura
0: etwa nsuo
1: sa na ti ansa na akwa ko si ne kura edu wusi wo dia wa no obi dia to awso dia no pe so visa fo bi ateji aman menka sabi di onim ji aman nim se papa wo na ti haban ka haban di bom fadu du bunani du hinini adi ya twuma no ene ba ba fie ba fie na kwada so fi kase ya menne metene mo ya twuma adri fi pamo so abrefo no mpanisi wono ne yadi nyankopon ene ba ma no so dendede dia ya twuma dendede ya zangetwa ye wase wa kwabre no nko ba bia bia mu no me ma ne mo ne ha na so me kire ne se wiase mpani ka asem se sabi se trente ya e cheye nyaso ada bia dada
0: hankoi
1: sabetie nti ayire so paaso ba bia woni ema hwie gu no ho na wo chance yetimi hyehye ne yie nti ba bia kontru ya amwa no nkyere se saa me ba bia yeden etie
0: omso wo brem ne nka wunya ojini fu su nyansa
1: ehe
0: ana
1: sabetie
0: ise ba bia se de ukai yi ba bia wugina ye a
1: ehe
0: hwie ma uya mfunsu obi na ehwie gu ye no nka wo sori a ushisha ushisha ni yii
1: sanatiye
0: said bia umfunsu oda dan
1: usankoshi
0: nice
1: sanatiye
0: then the book of nehum 19 say affliction would ever come on twice
1: sanatiye
0: wo hane ha ono beso abekoso bokoso afem god proverbs says o djimifuo efra ewio na wo no fra egu odrum ewo no said na na djimisem koso ada ne hodi
1: aye
0: nka ewio ni ya fra nipa na wo yejimi na wa wo no basite na abu se
1: na kire se na se jimi na ntimi nkoda sa tete ko bi asuro mama
0: so ko se tie ko nipa mu nyeme hwe gu a se se dai o shishye no e kire se afedi wo hu nyansa
1: sa na tie na bi wo bi wo kwa ani ma na ehwie gu ye no a wo no ba bi ehwie gu ye na wo san tena ye no wo shishye kura no nka ne ne fa nyinam san ka de odi firi wo de ba no kura ye etu nipa bi wo a na adwene se ba bi ameti ya ye
0: ama ntunfo
1: sanatie
0: ya oyi bia fuse eye ma
1: sanatie
0: bade wie yo
1: sanatie entu ojinifo no sabe okana mutum kura no a so bisa fo bejinifo no okana mutum a ya ne yabu ni dia yi
0: nsafo
1: entu kwoto sabe jinifo bi to no akana no adum no won kasa ya wu hu sabe ye nipa no waya da
0: sitie
1: otie memo mo bia na no nse akwai sa wati wakwa
0: basi fo ri peye yesu se no nkasa
1: sanatie
0: obu won nkusa won won nkasa
1: aha
0: afiye du bebe o se
1: asamba ko pele na so ni ni hin o se
0: o se waka
1: asamba ko pele
0: tu o ka se
1: ai obaye
0: ze o ka sa ye yo
1: dabi
0: tu du bebe ni baso ka wonu tu
1: sanati
0: o hwe di besi e
1: besi kina
0: besi kina
1: ti nyen se ni na na mpani se ye dai
0: ye ka ye bua mpo
1: e ti ni pa ye di tu wie
0: ye ka

0: kunu nyina wade nhyira mo me wo kuma se bo kanche na dwu ene brada no pen ne brada no pen ene brada no pen sunsum no ebeye na dwuma aboa na ma obenya ka wo sofola e di ababo kanche benya ka wo kegeti apampa so e di ababo kanche asuabo ip to benya bi ababo kanche me wo bo kanche pentecost roman ene csc wo ma sore dan anim ena wo befa aba akiri ho ye nkwantanan koko wura bi wo ho anopa busare se wo hwe sofo amankwa wo de je number no chiro to 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95 awurade be ye wuye awurade be tenenima chiro awurade be gina wachi awurade be ko amawo awurade be bua wo na be hu se ampa wo nyame ye na doye e wo fise ne honhom ene ye honhom edi adanse ye se ye ye nyankopon ema
1: ene se ko wi fo ye be fo
0: ah na
1: be bo gina bol mu abashe go
0: me pa cho ho ya
1: e bi ze mercy
0: se ne honhom no no ne ode ye no no wo de kasa chere bo no
1: si ronaldo be ye bi
0: wo de ne honhom be kasa chere bo no nti wo bi oba bo na ese ka bi kura wutim som but oni mna so na kasa chere na fa ba bi e wan hu no
1: bi wo de me bi ha it is a wo so nti me nyobu so mo na jwana wa ye
0: eh ne honhom no no de ye de ama no no wo de be ye ama animonyam aba
1: e bi so de se ya de ye
0: wo ti wan hu de ye se se o ye e be boa nti wo de se ya de ye ano pei me pe badwemba
1: ntando tiri me suka hu bio
0: enti na me kai the book of proverbs chapter 10 the proverbs 11 bibi wo se na de wutie no na wudi ni nsam so no na wura enti wi ase abrabo no bible se fa ho bo nyansani na wa ye de ebe
1: nyansa
0: na ado ho bo ojimifo de wa ye de ebe
1: ojimi
0: nkwa de bia niema wo so yakwasea
1: wo be jije mvie kura
0: se niema wo be ye na ya na ntiase enye den enim
1: Proverbs 20:13
0: abrabo ni asetena no
1: o 13:25 wo bo nyansani
0: wo
1: nyansa
0: enti mpanimfo se
1: na wo bo jimifo re die
0: wo yakwasea enti mpanimfo se hwehwa mo wa firi ni wo ye den
1: wo mo ho e ye de mo a
0: ena wope me pa yale
1: sa emwa ekumu nipa
0: debi
1: ana emwa ede yade yi
0: me pa yale sa nti me koni owo yale sa ho because papa yi hwa me kasa obi ba ma wu obi wale ye wontumi nsepe na yiro papa kai Isaiah chapter 62 verse 5 mami
1: sepe wu mu mi sepe na yiro wo hu
0: ah na o wale wo ba na for den obi wu na yiro mpoku ya sa nyesi so anima no obi wu na yiro dukuro mu nsuo sa nyesi so mboma no o wale for den
1: o so wale
0: wa wale wo ntumi mo ba no nsepe no ah ani o wale ye den o wale so ko di pilo lo na ko ba mpe wo wa o wale am o ba no nsepe no
1: Isaiah 65
0: Isaiah 62 verse 5
1: min ko 62 mu wo
0: ai e ye kuma se bo kanche mi di ne mejo prophet apostle akosi amankwa ma me ye ba ye di nya mi asem be ma o ye be kire kire o ye be guide o sa ne be ye abrabo no ne ye kuta wo no e betume de mfaso ya le bi da wo so bia o nya me betume de ne nsa kan ama ahoto aba
1: di fo za ngo ba eti e ye adusia
0: ni ye
1: ne biro chichi mu a ye emu na se die abrantie ware baba awa no
0: sa die abrantie ye den
1: ware ababa awa no
0: sani abrantia ye den
1: e ware ababa awa no
0: aha nti wo anware abrewa
1: mhm
0: wo wale hwan
1: ababa awa
0: nti wale ababa awa de na sese esi
1: ababa awa de na nti sese wa uga
0: eti kan
1: me na men kan esi
0: na me na me kan ye kan dia wo hwan
1: sani abrantia ware ababa awa no se ma e be ware awo ene no
0: mhm
1: sani e ayfukun ehu besepenu ayifo ayifo ayifo hunu no
0: eye
1: sara ensu
0: de nyankopon ho besepenu ewo yeye ho
1: ewo yeye
0: eti se wo wale no entima ma wo yire a wo ye wayefo yire ho ansepene de onyame so ho nsepewo ho di wiri ni ye wiri ye no nyame so nye wiye ma wo yire ni nye ma ne ho nsepenu empem efie bibia mu
1: wankampem wankampem
0: a ne yakase mo bi ho nsepena ma ne ho nsene ne ma ne ho nye ni
1: yinsuom akwesi bebe yo
0: na nyankopɔn so ma wo ho nya wo yi ma wo ba ne ho nyire no ma ne ho nya ne ho nya wo nwa nwa sɛ a ɛtumi wura paa na ɛyɛ nneɛma wo ma me na awurade so nya biribi nya dɛn
1: ɛmfama ɛntimi na bebre ntimi wo yire ho nsɛpɛ wo
0: ba ne nyame so ma ho asɛpɛ wo wo firi fie wo yire su na wo kɔɔ ma firi su sɛpɛ sɛ adwuma yɛ
1: ɔbɛdumi ɔbɛdumi ɔbɛdumi wo firi fie kɔɔ fie nyɔ
0: eti wo ka bibi wa Leviticus ebe ma opeche ne hwa no
1: 23 volume.

0: Okay. I'm sorry for the moment. I'm not going to 104.5. And now, so ya ban ya ban public so pa ya enye asam ketua. Kwaku beta from an oka kranian ko. Bra beta from an oka kranian ko. Ta from an ho ni ko.
1: Aye,
0: kwaku. Aye.
1: Any pami wa wa mi tiyo.
0: Kwaku.
1: You.
0: Boko de. Kwa mu e.
1: Boni biya ni fi na wo so e.
0: Ni ho ye.
1: Na se na isese edu anaje kwan na na kuma the principal seat of na kum esu mun kwa
0: anya
1: ah odi fi ayi labor what about we
0: ho ni kuma se no
1: she labor what about na di besia bokom ayi
0: ehu fam ekwan susu na mo amoy
1: so ya ekwan susu se dogbo we wa ba ku kwen we eto
0: e wa ku nyam no na nam na ye ko hu se ayi traffic traffic light
1: aso lebo
0: aso da form da form
1: na so da bombo na so da form ju se aso kwaku etu won won as form ho
0: asa no
1: se atwam aso green as no ti me da ko
0: fine
1: e ko me ni
0: me yes na dia kabile ka bi okay
1: sa ho
0: e na mu ya me
1: esu me how
0: oh nya
1: o se me so e den ya me
0: po o ko kuma se
1: what ya se
0: Ajo ad ma ho ye.
1: Oh, ajo.
0: Ere abi ase. Wa ku se mbe bresi si.
1: Da papa.
0: Na ye de nwa le kosuma henkru.
1: Ah.
0: Na ye kwa ku din komo. O se suma no. Ne nyina ye bonoma ni bia.
1: Ano kure.
0: He na ho ye fra osuma henkru. Na
1: apia.
0: Aha.
1: Matisa suma henkru ase mo. Se si fun bi ase ye tu.
0: Ah, wa hene so mu tu fra.
1: Okay, na ano ebre o ma obi de ka fra ye na nche. Na wo se wo sa te no wo de eye abase mbi ye de eto ho no mo a wo se na wo ka bi se ye hwe anu ye de
0: kasa ye
1: e kasa ye ampa ba mu bi je woni firi wa
0: no ye be bu nso a
1: ni firi wa no
0: ni pa mu wa
1: ni firi wa no
0: e fi a otimu be che wo ha
1: ni firi wa no
0: oba ni te oba pere so makoy ne ho ade a
1: ni firi wa no se ye fra wo hin fi nso a
0: na be de be mu a
1: na wa ka
0: wa no
1: no wa
0: aha ene onsa
1: wanu yi ani le shira
0: cha
1: eno so de edome
0: wo se twa konkon ka se de ko emu nu mu ehu fi ne mu de firi enu mu ba no
1: papa papa
0: ene gwe ehu fi
1: se ade etini bre ni pass won abra bo mu e ni pa no ni pa no e so pa ni pa bi no e ma ne brase wa bra bo mu ni pa no ko ye so timi de e pija no
0: wo so bi wo adwuma mu kura do bi wo se e se e mfa me nya hwe biem e ye wanu onkomo bi a wadi di na cheche ni party
1: kosi bori fe na math
0: yes
1: we wan no e ye just small letter version
0: mouth
1: mouth five letter version wan no ene wi asia brabo yi jo pese wo ye ana ma pese wo tu ingredient wan no
0: obu okura no a o bona brabo mu popapa bi bi am pese me ye sei no no se e susu ho echi obi na bra wo ka sema kire wadamfo no so wadamfo
1: o no shin ye de din kom
0: sa
1: na e ya no mutaka se bi se enka nchi ni pa
0: e
1: wada zifo
0: e ya dio sonson me na nanso ka kire me se
1: anka uti bi me be ka biti
0: ha me na nanso ka kire me se asemba ko twa ko nsim tim mum sima ba ko 5000 miles
1: asem tim si wo e ya ga na hanan wo bruchi kura
0: wate no afra waka kire
1: no afra waka kire wo na nna bo una na kana be buo sasa baako
0: twa kwansim pim nom
1: na mo se na Ghana hanzo ya kase bad news sells
0: papa papa enti na make say unse me be dia se me abutam ji say mo sha adwuma no ase na mo nyina mo teka makama fe ye de na ka say ye mfa me nya hwe odwuma ma de na waka de na obi atia fa ho
1: na se so ho no a study what chances
0: yes
1: ni nyina afri wano
0: wano ya wanu ya
1: ni okasa kura anye
0: sa
1: ni wanu na ebo
0: sa asem kautrim
1: o so o chie ni pa odwa u bie wanu na odi a chie ni pa asira chire no wanu so ajo so wanu ye bi o so fa wanu no
0: se wi ase abrabo a ye bo yi ai tutu na yi ye fa enu mo bi ni atenche tisi mo pripri e bie bie hu ya ke beti wi ase ase
1: pa pa
0: na se de wanu asemi a wode beto ehui ena wanukuye abrantie bi tu bata ebetra ko ai ohene bi nje
1: no hinya no de unso no no ne kwa e de bibiri
0: wo somo no no
1: ti e vere ko ju mensa no pena asem se na ye ko ju fosuzu ye de eya e ju be cho hinne ka wa no de ma de pena asem so onye de
0: mfanto
1: onfa ono anfa ngwa enkoto ho na de pena wa ye de
0: obisenaje
1: no obisenaje cho de koto na kwa no so a wata no no e gna chi ji nte ɔretu hɔ da ne ho ano kɔ wiaeɛ afei tama so afahyɛ kɛseɛ aduru ɔhene ɛhia gold no kwadwo fa su kwadwo manu kɔfa ayi kawa no a waare kɔto hɔ ne yɛ dɛn
0: ɛbrɛ
1: ɛbrɛ a
0: ɔpa wɔ hu
1: ɔpa wɔ hu ei nana ayera afei akware to sɛ nana sɛ mekae
0: Odi madia so he, odi madia so he, yesa saa no, ɔyi ɔdi fini kuro mu, ɛba yɛ ɔno na awia, ɔno nso deɛ korɔ no ani wɔn ti, yɛ sɛ wɔde ko to fiase, na kɛse mene buru ebi kuro, saa na n'adwapadeɛ gold no ayɛ dɛ, wawie o, yɛ sɛ ɛna otwi mmienu, yɛ ma kɔm ne no ansa, nti ɛno so yɛ no, a ahenkwafoɔ no bɛyi ohu ɔmo ano atua su, so nim sɛ ɛbɛn no ayɛ dɛ, ekukunu, ekukunu.
1: Sena kwa no a okowi ade no nano antimi anka nano ya ye dey
0: okodi nkomo
1: antum okodi nkomo se ko yiso ko yiso same sole oso e gaga
0: e na ma ya na shim ya loko no
1: so
0: hu hu asa ka se ba mai man 5 series muso
1: man 5 series muso nano tebe ye kwa we obi ahu hu osu mo nzu su oni ma de kro ne sa asa de to so no wo ni akuje ba bi se se ni se ni se ampa se ayi ayi ayi se se nyene ko onfezu
0: emonuhudu
1: ampa waje ede atu ntino
0: fatri kodim
1: yansa ntefi ano se
0: hade
1: ede menye me evade mi ntine den tra e hase ase mi nyene afri nipa no na no na wa hwedi yi no hwe ayi story ba ko so ayi abrante ba ko ene ne papa wo je wo yi kanen wo se ayi wo fase wo wo fase na ede
0: edi wade
1: edi wade no se papa nche de jopa do vare de mano wo de papa kikri kikri o tse ka papa mi se mi ya bi se ma nyini mi ya bema eti ana para wo fase bi pi so no papa anto kwa no ngo fie ngo fie ngo fie ngo fie goda ana o so fa na ne de no se me ba ko je same wo se menche ba je padie mi fa ma na de ma no no cho wo se mi wo na e de wudi ade e ti wudi e kwa kwa to ye mu na be di ma de wate
0: onu so ba ko ka
1: ana e to ni ti no se ah na na be kra no fa ye de e ba be wu nti ara jo pa no ko kwacha na danfo onu o mu nyi na kwa ya kwa ana se kan na ba mu ana twen ko de be e be ku papa no ba be to so no odi twa odi ku papa no ade a chi a ba mu a so le ko fie a o kwa de papa na damu jamu yi dada dada oso ko hai a police fu jaro so so le no ku ni pa o fa se kan so di twa ho ma na de a chi papa no a police fu so le o nyina no anya yi na abra mu se mu we di abran ti yi e ko tu mu for life for life na na da fu no a wono no
0: wo be ku papa na de ade
1: ayi okoka che no se ko se we di ade ade pe wu da we di ade che ne be na ade ku tu na odi ade wo odi ade e na wo fi ni nwe yi na ni nwe no kare oda na furu nso e ko ka he che ase ni si ye no enye ni pe su me si e ni ku ni papa e ni pe su me si wo so bua me kare na mtam se si si wo ma me fa he so ampa
0: e twere no bo
1: o ko di hu ko mo e che ada mfo nanu se ko jame ni nko emi fofa se ebi kwa ko nko ana keko ya
0: kan pie
1: en kan da pie enti nipa no de ene de ko ene de ba
0: kwa ko mida se mida se pa mi so pon be ko kuma se
1: o de hodi jama mi o de hodi jama mi
0: okay sabe mi nia Alhaji Malik awuku atrase ba mama jo
2: kwa hinema jo so
0: o fra duro mu na ba ti mu nyama su di na mu ntie ni ye na nipa ɔne nam so wɔkura sini paa Dawudu no wɔyɛ kura sini papapapapa watena werɛ mu akyɛ na wonim aduro aduro so nim no ɛti ɔtena kuruma na ne ho keka no wadom no no wɔkɔ wobɛkyim aduro sɛ gya wobɛkyim ne sɛ
2: gyaagwa
0: wei na efie bɔkɔ soso
2: yankɔpɔ ade efie bɔkɔ
0: kama kama kama mo yɛ dwuma wo mo yɛ dwuma pa pa pa pa pa pa pa ade ama mama mo sesie no mo dɛ so kra wo mu no ɛyɛ nipa wo mo na mo so wo wa wa wa wa wa wa
2: oh yes
0: wo sa wo gwa wa de de wo ngɔ
2: bebree kwa
0: awo ma bɛma no ne yere
2: bebree kwa
0: awo timi de adwama bɛ hye bɛma mu
2: bebree
0: ne nka fie
2: bebree kwa fritete
0: ana obi a wonwo timi bin ho babrɛ wa mo no
2: na de na de Abraham ko hye
0: adwama ai ai ko fa na ba wa yi awo
2: awo awo
0: munum de na modwene nipa ho pa
2: yera se
0: de ka fa mo number ne ma
2: abusia ya number ne ye
3: Daud 360 capsules misra unya bi nunu meba bo ye papa papa de tie ne yedro ni anya aphrodisia nemmo mu no se ne yesisie ni ntini numa dwuma nti amanfo hu ni se da bi yekono maduro na se ne yesinya ahoden soronko no wo mu ni sase ye aphrodisia bi da bi adro ni ntini mu adwuma adro ni no mpenu mu adwuma edemawo na me pa ache wo ointment na ye wedie ni mu adwuma edemawo entina abru bia ne yesese wo koto a bomodia se obetimi enya capsules no oni ointment ni na bi e dia kofi enti daud 360 capsules sisi na die wom daud ointment se fachi na bako mesa bomodia se obetimi enya se no mienu bi na dia di juma e wo fie wo se emri bi etwa mu no se ukọ kronkituoma ye wo wei se bi wo wun se se obu ha ne be mamu ayemre ene ekubenji ni ye kututu ase na unya kuba hini a na wawe na wanu musuo no na ugya na ase kokoyini ni yetuwe
0: na dun
3: 20 ni watu ni atwetwa ho kama kama kama kama na adada ni etwapia na etuawa no na owe a na omini musuo na owe a na omini musuo no bo so wona mu ha uni ndye beye ni wasi bro nya bia se tatwe it is atam no so no na akura se
0: so kuntra pija
3: aha inte no so no sa tere mpanfo na awe na wo ni hwan kwa wi bi
0: ohunu kura wo suru
3: na wo kura wi bi ayi dey wo de kwa he ha it mi sraw eno anene kuro na tretre inte ifa kura na akwa ko se ku baby si kura na akwa ko tu ni hini jise bia de okro kitu am ifa na ko hu koko na wakwa kutu ni hini
0: jisi kukitu wama
3: ee sende po bi kwa kwa kwa sinifiye na kutu asye hini kwa
0: baka so upase utu
3: upase use kwa kwa unu kwa ee so na upo ni hini nadia ya wadie
0: papa
3: eno na Dr. Dawu danso daso mkua bidwe mu wake keni nadia bumu adia ye edua ye fene Dawu 360 capsules ene Dawu ointment adia bejaso misrao pebi nanu nyom nefabi nsuchuchi na humbeto wate mami papa mema ami bia wo ye maso adwuma na wo ye na ye wu adwuma efisɛ wo sɔre ahmedache ebia bɛ no miensa bi kura sɔre bɛ no mienu na ɔkɔ nkɔkɔ no ha ɔkɔ akɔhyia konkontefoɔ ɔkɔ akɔhyia bɔdeɛfoɔ ɔkɔ akɔhyia wɛfoɔ na ɔkɔ akɔgyigyi nneɛma yi ɛntu nkonko kyina wɔ mmerɛ fie no wɔsan ba na wɔsan bɛsi ne konko aba abɛtɔn wa ntu mmerɛ fie nnwuma bɛ no ndu abrɛ wɔayɛ dwɔkɔte lɔgɔze ɔyɛ ɔgye ne ho anye maame deɛ ahia ne sɛ wobɛda hɔ madadi emfa ointment ni bi enwa se ni pedwa wa mra wadware wi onfa massage wa chiri bremo no onfa massage wa beti wo mfe no mfe usisi satemi ina o massage ni ina na bra so so na esa na efa ni tirim aha ono massage na efa ni tirim enti branka wo before so be massage ma no na wate ointment ni de tia
0: no no hu na de so oni ani so hu na de no
3: ah ti ointment ni bi fa tia wo de ointment ni tia na wo de bi so awasa usisi enti afa wukire woni nyina wo wasa ma wo fom woni nyina no wasa no bed ne su nyina no bonsa na ointment no enya sie o ebobodebode bonsa na ebobodebode na sabi ye tokwan no so wonsa wo kadwuma
0: ena oni mpega
3: no enti ebobodebode na otokwan ne kadwum bonsa enim ni mpega
0: asaba ma ekom dem ne ho ode chere de odidi ame
3: me ma nkoa ne yare da hospital kura opa obeto wa o
0: ebeti ma sori ena me sidi ekom dem ne no kura ho ode chere de wa me o me na ato ahodwo
3: awo ana wo ye nyere so tin se se wo me kob de o ah wo be nya ho odi bi
0: ya
3: ba wo ya
0: afena na da ro
3: ha wo se so kob
0: de ya
3: eti mesra o anka wo so wa pe bi na wo de awasa afia wo twitwi ma wo twitwi ma na pe gen wo twitwi ma enti wo ya na wo de ato so afo bo so wo be da saa de be che no be kase ahu odin fufuru bi aba ni padua mu no afi ma frisiat was there say crane ansa na abakwa na kwa pe capsules ni bi no asa anom etu kwa afo kwa ye adwuma na na ba fia no aba ba no bi na de bi atwitwi wo da wo da na ho akwa te sesa bi enkra da ho wo de ahwe se na omise home no o ma mi odu da bed so a wake mentor na we age so hwe mentor hwe sao o mentor he to mo da sa ahante asa wo so ba da sa kra me se o bomade aso betimi apebi aye Dawood 360 capsules and Dawood ointment. Dawood 360 capsules. Me si haba shop bi na so over the counter shop bi abeko bi abenya bi ho ato. Okwa, wo na wo kura the purchasing power esika no. Inti instance say wo pe Dawood 360 capsules. Jina so se me pe Dawood 360 capsules. Dawood ointment. Ebi ani aka chiro. Oh, edro no ampa wo ka no kura ye kama de nanso. Nansan yi no ashot kakra nanso we wo ho ye kama pa. Ka chance da bia no ana me pe. Wudu wanya bua akoba bifufu ko pebito Dawood ointment Dawood 360 capsules adoni ya kama papa apa me pacha ofre Dr. Dawood CC I was 0244 88 64 64 37 37 0244 88 64 37 37 wo mo so mo fa nto akwan ne so no ah me se mo kan rebe ho o mo se ku ye be ma nyina wu ye tete ha
0: ei ei
3: o mo se kwan ne nye bompa di bompa nti o mo hwehwe ma baba no mo sisima hojo nti o mo kofia no mo yire no mo twa mo mpoa ana hu se wo tena fa akwan so cha wo te wade so
0: oh
3: enti mesramu ashenka fo mo ma mponten mu loduko antoa mu loduko ho nyina mesramu mo modin asem bonya Dawood 360 capsules awu mka
0: na wo ko dwam kurum kura kwa no so nye
3: awu
0: kurum
3: wa hwe
0: han nye kura
3: etu besama kwa bi east for the dear onka wo to ka na no
0: wa ko to
3: Dawood ointment and 360 capsules na dia tom oh ano pana no abobi wo ko ba na wi na no asa fire
0: nya go bebi na obedi a na wa dia wi no
3: no
0: abobi
3: no abobi dia guso etu mo sa wo to na osisi no
0: eh juma
3: wo ko fia na wa sa bi atwitwi no ma min bi afi no wa tre sister se enya ka ne keke na wutwi enya ka ne se wo tete wo na mu nko akeke na mo ba fie so wo timi tena wo ne
0: ma
3: acha nyi gs eko wani mu etu mo sa wo be pema ko wani mu dia sa wo so be timi aka se data apeja o wa
0: apeja
3: aha ena no jofa ko mo frɛ no no nso bu ha enka no ho kra eda ho tim keja wi se kankane ajimi tu kankane oda wura ma kankane nso se na no de ne tutwi ba bi pa na do ho
0: patia e frɛ ne kankantoo kankantoo na esa nso sa yade pa e ya duro
3: Edro pa o
0: Dr. Dawood nim e ya duro pa akwada aye asabra wo nso dendendre no wo de sra no sisi
3: na aka ho enko kankane no se minin jani ya fra ni sa kankane ni se di enti na didi
0: se na to kankane ti ya fra ni kankane abo ane ho ne to kankane no na kankane
3: anti ne di ni di ni ne honam se
0: ana abrebie so ba brebre brebre brebre no ba che abo ano abrebie oh oba brebre brebre adie bia nanom hyada no moto ne sa
3: e ba kankane de ne ne fa
0: ai
3: akwa etu bon
0: abo ane to kankane
3: de akwa fom da bia ota de tuba ntudua
0: ah banchidua se ono no se de abura o ba bia o gane nan wo boni tiafi etu pene kuna enye de wo de aduro gu kodum koto ha se bi woni wi a no kwa kodi kodu no baba na enduru hanom ne receptions kra na da ho no wu na wo yeso papa ne to toward the tutu dia
3: abba pone parati et mesra obomode a bomode e Dawood 360 capsules and Dawood ointment e be ye adwuma ne be di wakagina mu na nya ho den na timi ye adwuma na mesra mu a impo ye commercial wo ye private car wo de wo twu private car mesra wa wo so hia bi
0: if
3: se bu ho krampo na wo twu bi obetia tenam afita no pa nyina osia condition no musa me pa chama ni padua nya hye se ni padua be sha wo ba fie na no obete ointment ni bi de wo sa ni padua no na wanom capsules ni bi na watimi akosia nim ama sabi ya mo mo piafo me pa cha wo sabi enye be ma ne de oyin feeding fee to fie nko
4: o
3: oyin top money to o enye be ma no no wo ba bi wa me si wo be sika dia mo ba na oba na ni age but obekoma na nkwasi ni na aye ne ho adwuma dia ma no
4: na me si ye nti kure mu utimi ye mo ba mo ni mo ba no ze se entimi hu nda bay sika no hu on na wase no afa fun afro entimi na se na waka ye se ah na wo hu ye osia ma hu
3: enye no
4: o da bi
3: ene de ka hu bi ko te se no ka hu bi
4: da bi
3: ba no kwakwa ne kwakwa de se da ba na wo ba
4: sa Oje sem pampa ne bamba mu kane die ho etu sendo oba sika oba ba embo na da be na ni die ne baba so
3: Mr. Baba dia so betimi after Dr. Dawud 0244 0244 88 88 64 67 37 0244 0244 88 88 64 64 37 37 adro we nko na ye betena ha se ni ye ka na kolles nanka sa manfo efra wo mo fra presenters ne nye impa me pa cha wo mo aso ahwe adru we na atimi asasa bi akokwa ne na ye ne ya yade adru we asan kraman yade fi ya wa wutie nyira fa bi anim se amanfo fra kolles fra ka wo fi ase me me de ye makokwa nan obi se me de ye me de ani me de ye bi se kraman me de asan yade wo mutime kan ye tia na ye nwanwa se eh na da asam kra ni Wobi so oh, doc adro no kra na wo ya no kra wo mpo wo ni bibi special ese adan wo se hwe me me de fa mi tra no se ya na fu wi ku ha ani nti ene wo bekọ ointment no ukọ hairdressers no wa wo moto de si wo ba ne trini no anu ebubu ni na ne adan no mo de sasra de mo mo me pa cho Dawud ointment ne Dawud 360 capsules de ye no no ya nko register ne sasa bi o onfa nko twetwe ana nko nom na oba manyina so na emu ye ko register sasa esisi e madwuma ye ntini madwuma ye nompe madwuma na de tie ne se be ma na hefa no da wo da sisi e mum ene nti sa unya bo tre sisi esisi na sisi ne nya ho de a akwa te se be ma koko wo ne so e de nya o tadua bu be ye mre ebe wiki enti se koko na situ ana ho ade o eno na Dawud ointment ne Dawud 360 capsules di ho akadwena mu no mo na ono nom capsules on capsules ne hia ye pa me so ba bi biara onam bia tobisha ho tobisha ho tobisha ho eye capsules e frane Dawud 360 capsules Dawud 360 capsules eye kama se tobisha ho na wanya ointment ne bi ono nom na wo di twetwi o memene na wo di twetwi o memene na wo di twetwi me ma me no mo soso a mo ko afuo me papa no ma mo ko afuo adwuma na adie papa sa ahomate pa ya ya nyanmo na motia ha su akotu koko ahomate a ona bo nsampa kroketo mu tena ade ba kwa ya pa na
4: ahomate sorry
3: ha na akotu koko a ya ro
4: na mo na touch ni fi ntumo mo de kane
3: na
4: beko
3: ah na mo na mo sa na otimi su akoko na otimi di akohwe koko dem kenyan
4: no jina ye
3: no jina ye
4: ko fie gua wo nko fie
3: ha oba sesa no wan wan na be da hu ube da hu misra wa adwuma bi di akuayo kwawe din edin pa mesra mo momo din ase mo betimi apɛ ointment ni bi ene 360 capsules ni bi na ma nonom na ne ma konkan edi ama wo pa chaw Dr. Dawud upa na so ya wo be hu no ewo adweso krapa ha ya
4: okay
3: babia kana old metro fm no de odu junction so na odu wo pepepa bu so bia sa wo pɛ Dawud Heba Hospital na fo wo ha ne bra ho pɛ ba yade bia ye kwankɔ wo so no enye Dr. Dawud aso ye wo ye da oda sun kokra e wa bibiduo ye mu mesan ne number ne nie frɛ no e wo
4: 0244 0244 88 64 67 37 0244 88 64 67 37 0244 88 64 67 37 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0244 88 64 67 0